0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, vänner, bror och syster, kära vän. Hur har du det idag? Har du det bra? Jag ber att du har det väldigt bra, min vän, i Jesu Kristus Nazarets namn. Mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om bitterhet före till problem. Bitterhet före till problem. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag är vår bibelläsning ska tas fram. Första Mosebok, kapitel 50. Vers 15-17. Det är första Mosebok, kapitel 50, vers 15-17. Kära vän, bror och syster, låt oss läsa tillsammans vad Guds ord säger till oss. Låt oss öppna vår bibel tillsammans idag och läs första Mosebok, kapitel 50, vers 15-17. Guds ord säger till oss. Då Josef bröder så att deras far var död, sa de: bara nu icke Josef lägger oss för hat och gengäller oss allt det onda vi har gjort mot ham. Så sände de bud till Josef och sa: för han döde gav din far oss detta pålägg. Så ska de se till Josef: kära, tillri dina bröder deras missgärningar och deras synd, där de handlar så illa mot dig. Nu ber vi, till oss vår missgärningar, vi som också tjänar din fars Gud. Och Josef grått där de talte till ham. Amen. Kära vän, bitterhet föret till problem. I första Mosebok kapitel 50, vers 15-17 som jag har läst, så handlar det ju om Josef. När man läser i första Mosebok så kan vi läsa lite om historien om Josef. Josef var ju en som var väldigt hatet av sina egen bröder. De hatet ham så mycket att de hade lust att bli kvitt ham. Först hade de lust att dräpa ham. Så bestämde de sig att de skulle ställa ham till, som slaver till Egypt. Hvis du läser historien om Josef så ser du att han gick igenom så mycket utfordringar och problem. Han gick genom så mycket i sitt liv. Tänk att dina egen bröder hatar dig så mycket. Att de säljer dig väck. Att du inte har någonting med dig att göra. Du blir sålt som slave till ett land långt väck. Från din egen familj. Du visste inte vad du ska gå till och vad som ska ske. Josef, historien till Josef, fortäller oss om tillgivelse. Allt det Josef gick igenom, min vän. Bröderna var ju rädda för att Josef hade bara till dem. Fordi faren hade gett han pålägg om detta. Så de var ju rädda där faren deras döde. Kan Josef kunna finna på? Om den skulle gengälla allt det onda de har gjort mot ham. Kära vän, erfaringmässigt skapar ofta en slik orätt som Josef hade upplevt från sin bröder en bitter, skicklig bitter rot. Josef hade ju nå makt trots straff för dem, inte sant, min vän? Han hade ju makt trots straff för dem. Och bröderna flyttade ju den straffen. Tänk det ondskapet de gjorde mot Josef. Så de var ju rädda för att nå ska Josef gengälla allt det onda de hade gjort mot han. De skulle få det igen. Kära vän, så de fryktade ju den straffen som de trodde att Josef skulle straffa dem med. För att överbod på den skaden kom bröderna till Josef. De falt ner för ham och sa: se, vi är dina tjänare. I första Mosebok kapitel 50, vers 18. Se, vi är dina tjänare. Men bröderna hade ingen icke grund till att flykta. För Josef hade ju bevarat hjärterenhet i det hela, min vän. Och kunde därför se Guds hand i det som skedde. Men därför med, när man läste i första Mosebok kapitel 50, vers 20, ser det ordet, det som Josef svarade till sina bröder. Han sa i första Mosebok kapitel 50, vers 20, där det tänkte ont mot mig, men Gud tänkte det gode, för jag detta som vi ser idag, och berga livet för många människor. Halleluja! Där tänkte ont mot mig, men Gud tänkte det till gode, för att göra detta vi ser idag, och berga livet för många människor. Amen! Detta var svaret Josef gav till sina bröder. Han hade i hela sitt hjärta till dem. Han hade till dem i allt, för Josef såg Guds sin hand i det som skedde med honom. Tänk dig, min vän, att du hade blivit såld till slaver av din egen bröder, din egen blod, för att du skulle, för grund av att de hatade dig så mycket. Men det var ingen bitterhet i sitt hjärta till Josef. Han hade hjärtat, i hjärtat hans hade han tillit dem för allt. Det var ingen rot, det var ingen bitterhet i rot, ingenting. Han var inte sint, han var inte bitter mot dig. Men han sa till dig, det där du gjorde, dere tänker att dere gjorde det mot mig för att skada mig, men Gud hade helt annan plan för mig i mitt liv, för att det du med sig idag. För utan att jag hade varit där, jag Josef hade varit där, hade inte dere kommit hit, och hade inte vår familj varit här. Halleluja, min vän. När Josef sa detta ordet i första Mosebok kapitel 15, vers 20, kära vän, detta är den mest gripande berättningen vi kan läsa i Bibeln. Josef förstod att gillelse och försoning var helt avgörande, min vän, betingelse för att Jakobs efterkommande skulle kunna hålla samman och bevara som ett folk i framtiden. Amen. Kära vän, bror och syster, vi må övervinna det onda med det goda. Låt oss ta en exempel som många känner till. Låt oss ta exemplen av presidenten här, Nelson Mandela i Sydafrika. Han tänk den upplevelsen han upplevde i sitt liv. Han satt i fängelse på Robben Island i 27 år. En slik upplevelse, min vän, vill normalt ha skapat en bitter rot i ham. Men i förbindelse med sin låshet från fängsel fortell han, efter 27 år, uskyldig blev fängslad. Efter det han blev låslattes, sa han, där jag gick ut av den döden mot porten som ledde till min frihet, visste jag att den som jag blott bitterheten och hatet ligger igen, ville jag för alltid vara i fängsel. Visste han inte lagt den bitterheten och hatet ligga igen i fängsel, så ville han fortsätta vara i fängsel, även om han är ute. Tänk det. Tänk det, min vän. Han förstod att den framtida samfödda landet icke kunde byggas på bitter rot, men kunde byggas på tillgivelse och försoning. Akkurat som Josef, min vän. Kära vän, när man läser Bibeln i Romarna kapitel 12, vers 21, så säger Guds ord till oss: låt dig icke övervinna det onde, men övervinna det onde med det gode. Det som man blir

Men det finns en utväg. Och den utvägen som vi har, som idag Gud vis oss i sin ord, att det må vara tillgivelse och försoning, min vän. När man läser, när man ser livet till Josef, det Josef har gått igenom, det är inte många som kan säga att jag har gått igenom samma som Josef har gjort. Han gick igenom ganska mycket. Men i allt så var han trofast mot Gud. I allt så hade han ingen bitterhet rot i sitt hjärta. Hjärtat hans var ren. Selv bröderna, deras bröderna, han trodde att han skulle skada dem och han skulle straffa dem. Josef skulle straffa dem. Men nej då. Josef sina tankar och sin hjärta var helt annan plats. Han ville sina bröderna väl. Och han sa ju till dig, där tänkte ont mot mig. Men Gud tänkte då till då gode. För gör detta som vi ser idag. Och berga livet för många människor. Kära vän, låt detta här vara vår vittnesbyrd. Något av folk gör oss ondskap mot oss. Låt oss gå till Guds ord och se på, läsa, meditera Guds ord. Att det du tror, du gör det ondskap mot mig. Men Gud kommer att snu det runt för min gode. Kära vän, bror och syster, och det han gjorde för Josef. Men se allt det han gick igenom. Hans hjärta var ren och var klar till att tillge. Han hade tillgivit sina bröder länge för till och med de kom till Egypt. Han hade tillgivit dem. Men självklart, bröderna var ju rädda. För det du gjorde var så ont. Det var fullt av ondskap. Men Gud hade en plan för Josef. Akkurat som en vän, Gud har plan för oss. Det som andra gör mot dig. Låt ditt hjärta vara rent. Låt oss stole fast på Gud. Att han kommer till oss nu. Är det onde? Fienden tänker om oss. Han kommer till oss nu det. Till det gode. För han sin ära. I Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Bitterhet före till problem är idag ett tema som jag har snackat om i Guds ord för din själ. Kära vän, vad är det du har i ditt hjärta? Vad är det du går och naggar på? Vilken bitterhet och nag är det du har i ditt hjärta? Du kommer till att säga Matilda, du anar sig kanske vad jag har gått igenom. Är det vanskeligt för dig att tillgå det du nu har sårt dig så mycket och gjort dig ont? Men kan man ge det till Gud idag då? Låt oss bära den till kors idag. Och säg det till far. Hjälp mig och tillgå andra sina synder mot mig, akkurat som du har tillgivit mina synder. Kära vän, ge det till Jesus Kristus idag. Det är kun han som kan hjälpa dig att ta på den bitterheten, den orenheten, den bitterroten i ditt hjärta idag. Ge det till Jesus Kristus, min vän. Ge det till han på korset idag. Lär den värda. Den bitterroten får fäste. Den ger dig urent hjärta. Och det gör att du blir sint. Och du är bitter. Du håller nag. Du har liksom skadat någon. Men när du ser det, min vän. Gud har tillgivit våra synder. Av och till kan det vara väldigt vanskligt att tillgiva andra. Men be den helige ånd idag och hjälpa dig. Låt oss be idag.
kjære venn, brorsøster som hører meg i dag. Jeg ber for deg og meg i Jesu Kristus navn, at kjære far, vi som går gjennom ting som i vårt hjerte som vi klarer ikke å gi slipp på. Vi har bitterhet. Vi har sint. Fordi det noe som har gjort oss ondt. Vi klarer ikke å slippe det. Men kjære far, ditt ord sier til oss i dag at vi må tilgi andre akkurat som du har tilgjort våre synder. Kjære Jesus, Hellig Ånd, vi ber deg i dag at du hjelper oss og tilgi andre det de har gjort mot oss. Akkurat som du har tilgi våre synder. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Du som hører meg i dag, som sier til seg selv, er bare så mye bitterhet i mitt hjerte i dag. Og jeg er sint, og jeg er lei, og jeg holder nag, men jeg vil ikke det lenger. Kjære venn, den steget du kan ta, er å akseptere Jesus Kristus, din far, din frelsede Gud. Du som ikke kjenner ham, og ikke er forhold til ham. Kjære venn, men ønsker virkelig å bli kjent med ham. Jesus Kristus, han som jeg snakker om. Har du lyst til å ønske å bli kjent med ham, en venn? Da vi gjennom jeg skal be den fleste bønn i dag. La oss gi vårt liv til Jesus Kristus. Amen. La oss be. La oss be i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møtte meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og mine neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Du er nå Guds barn, og ditt navn er skrevet i livets bok, og en del av himmels rike. Kjære, vi vil gjerne anbefale deg i dag at du er sammen med felles bror og søster i samme tro. Som skal hjelpe deg, for du trenger det fellesskapet. Og så må du lese i Bibelen, min venn. La Guds ord fylle deg, for han er ordet. Og jeg vil også at du skal være en del av en menighet som forsyner Guds ord. Som sagt, du trenger det fellesskapet. Du trenger å hjelpe hånd, og noen skal holde din hånd sammen i Jesu navn. Så min venn, takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og da vil jeg gjerne be for deg at Herren velsigne deg og være deg. Han la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred alt du gjør. Og husk alltid, vår kjære himmelske far, han elsker deg så mye. Du, ja, du alene er veldig, veldig

Nu er det tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år er det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Hei, venner, bror og søster, kjære venn. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra, min venn, i Jesu Kristus Nazareth navn. Mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om bitterhet fører til problemer. Bitterhet fører til problemer. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er vår bibelesning skal tas fra 1. Mosebok, kapittel 50, vers 15-17. Det er 1. Mosebok, kapittel 50, vers 15-17. Kjære venn, bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. La oss åpne vår bibel sammen i dag og lese 1. Mosebok, kapittel 50, vers 15-17. Guds ord sier til oss. Da Josef brødre så at deres far var død, sa de, «Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss, alt det onde vi har gjort mot ham.» Så sendte de bud til Josef og sa, «Før han døde ga din far oss dette pålegg. Så skal dere si til Josef, «Kjære, tilgi dine brødre deres misgjerninger og deres synd.» Da de handler så ille mot deg, nå ber vi, til oss våre misgjerninger, vi som også tjener din fars Gud. Og Josef gråt, da de talte til ham. Amen. Kjære venn, bitterhet fører til problemer. I 1. Mosebok, kapittel 50, vers 15-17, som jeg har lest, så handler det jo om Josef. Når vi leser i 1. Mosebok, så kan vi lese litt om historien om Josef. Josef var jo en som var veldig hatet av sine egne brødre. De hatet ham så mye at de hadde lyst til å bli kvitt ham. Først hadde de lyst til å drepe ham. Så bestemte de seg at de skulle selge ham til, som slaver til Egypt. Hvis du leser historien om Josef, så ser du at han gikk gjennom så mye utfordringer og problemer. Han gikk gjennom så mye i sitt liv. Det er ikke, tenk at dine egne brødre hater deg så mye. At de selger deg vekk. At du ikke har noen ting med deg å gjøre. Du blir solgt som slave til et land langt vekk fra din egen familie. De visste ikke hva skal gå til, og hva som skal skje. Josef, historien til Josef forteller oss om tilgivelse. Alt det Josef gikk gjennom, min venn. Brødrene var jo redde for at Josef hadde bare tilgitt dem, fordi faren hadde gitt ham pålegg om dette. Så de var jo redde da faren deres døde. Hva Josef kunne finne på om den skulle gjengjelle det alt det onde de har gjort mot ham. Kjære venn, erfaringmessig skaper ofte en slik urett som Josef hadde opplevd fra sin brødre en bitter, skikkelig bitter rot. Josef hadde jo nå makt til å straffe dem, ikke sant, min venn? Han hadde jo makt til å straffe dem. Og brødrene flykter jo den straffen. Tenk det ondskapet de gjorde mot Josef. Så de var jo redde for at nå skal Josef gjengjelle alt det onde de hadde gjort mot han. De skulle få det igjen. Kjære venn, så de frykte jo den straffen som de trodde at Josef skulle straffe dem med. For å øve bort på den skaden kom brødrene til Josef. De falt ned for ham og sa, «Se, vi er dine tjener.» I 1. Mosebok, kapittel 50, vers 18. «Se, vi er
dine tjener. Men brødrene har ingen ikke grunn til å flykte. For Josef hadde jo bevart hjerterenhet i det hele, min venn, og kunne derfor se Guds hånd i det som skjedde. Derfor, når vi leser i 1. Mosebok kapittel 50, vers 20, ser det ordet, det som Josef svarte til sine brødre. Han sa i 1. Mosebok kapittel 50, vers 20, dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det gode, for gjør dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Halleluja! Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til gode, for å gjøre dette vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Amen. Dette var svaret Josef ga til sine brødre. Han hadde i hele sitt hjerte tilgitt dem. Han hadde tilgitt dem i alt, fordi Josef så Guds hånd i det som skjedde med ham. Tenk deg, min venn, at du hadde blitt solgt til slaver av din egen brødre, din egen blod. For at du skulle, for grunn av de hater deg så mye. Men det var ingen bitterhet i sitt hjerte til Josef. Han hadde hjertet, i hjertet hans hadde han tilgitt dem for alt. Det var ingen rot, det var ingen bitterhet i rot, ingenting. Han var ikke sint. Han var ikke bitter mot dem. Men han sa til dem, det dere gjorde, dere tenker at dere gjorde det mot meg for å skade meg. Men Gud hadde helt annen plan for meg i mitt liv, for at det blir med seg i dag. For uten at jeg hadde vært der, jeg, Josef, hadde vært der, hadde ikke dere kommet hit, og hadde ikke vår familie vært her. Halleluja, min venn. Når Josef sa dette ordet i 1. Mosebok kapittel 15, vers 20, kjære venn, dette er den mest gripende beretningen vi kan lese i Bibelen. Josef forstod at tilgivelse og forsoning var helt avgjørende, min venn, betingelse for at Jakobs etterkommende skulle kunne holde sammen og bevare som et folk i fremtiden. Amen. Kjære venn, bror og søster, vi må overvinne det onde med det gode. La oss ta en eksempel som mange kjenner til. La oss ta eksempelen av presidenten her, Nelson Mandela i Sør-Afrika. Han tenk den opplevelsen han opplevde i sitt liv. Han satt i fengsel på Robben Island i 27 år. En slik opplevelse, min venn, ville normalt ha skapt en bitter rot i ham. Men i forbindelse med sin løshet fra et fengsel, fortell han, etter 27 år, uskyldig ble fengslet. Etter det han ble løslatt, sa han, da jeg gikk ut av den døren mot porten som leder til min frihet, visste jeg at den som jeg blott bitterheten og hatet ligge igjen, ville jeg for alltid være i fengsel. Hvis han ikke lagt den bitterheten og hatet ligge igjen i fengsel, så ville han fortsatt være i fengsel selv om han er ute. Tenk det. Tenk det, min venn. Han forstod at den fremtidige samfunnet landet ikke kunne bygges på bitter rot, men kunne bygges på tilgivelse og forsoning, akkurat som Josef, min venn. Kjære venn, når vi leser Bibelen, i Romerne kapittel 12, vers 21, så sier Guds ord til oss, la deg ikke overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode. Det som man blir bitter i livets forhold, at man blir overvunnet av det onde, min venn, min bror og min søster.
da vi ikke i stand til å kunne tilgi. Da vi ikke i stand til å kunne la det være, bitterheten være. Det derfor det kan føre, bitterheten føre derfor til problemer. Når vi ikke kan la være, når vi ikke i stand til å overvinne det onde. Halleluja, min venn. Amen. Når vi leser Bibelen i Hebreerne kapittel 12, vers 14-15, så sier Guds ord til oss: jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitterhet rot for vokse og volde skade, så mange blir smittet av dem. Den bitter rot, min venn, får bare feste i urent hjerte. Den har stor smitteeffekt, og den volder bare til skade. En rent hjerte holder bitterheten ute. Et rent hjerte, min venn, det holder bitterheten ute. Amen. Kjære venn på vår system, se vår forsvare, kjære far, Jesus Kristus. Se det alt han gikk gjennom. Se den smertefulle døden han døde for deg og meg. Han ble korsfestet. Men tenk alt det han gikk gjennom, den han var i denne verden. Tenk det. Alle som var imot ham og sier, korsfestet han. Han kunne bare bitterhet mot oss. Men gjorde han det? Nei. Men på grunn av kjærligheten han hadde for oss, han døde for at meg, du og jeg, ja, skulle være da, ha evig liv med han. Og denne freden, som føler at forlikelsen kan være seg, som kommer til å tro på Jesus Kristus, erfare. Men hvis denne freden og forlikelse skal bevares, må den tilbøyeligheten i vår kjøtt som tar vare på huske på det onde andre gjorde mot en, bringe på kostet. Vi må bringe det på kostet. Den bitterheten, det må være på kostet. For det bare da fjenskapen kan bli drept. Når vi har bitterhet i vårt hjerte, min venn, la oss bringe det på kostet. For da kostet vi kan neile det i te. Slik at den fjenskapen kan bli drept en gang for alltid. For vår hjerte må bevares. Vår hjerte må holdes bitterheten ute. Vi må ha rent hjerte, min venn. For fjenskap og bitterhet skaper skille mellom mennesker. Men korset, den gjør det, den forener. Baktal eller anklager du til det neste av den fjenskapen i kjøtt som har fått vår tunge som redskap. Kjære venn, det betyr må tenke å komme ut av det onde stikket for tid og evighet. Derfor sier Bibelen til oss i Tiotus kapittel 3 vers 2 at ikke spotte noen, ikke vær stridlystne, men vis all ydmykhet mot alle mennesker. Ikke spotte noen, ikke vær stridlystne, men vise alle ydmykhet mot alle mennesker. Kjære venn, vi ser at tilgivelse og forsoning er helt nødvendig og grunnleggende til den kristne budskap, og som en stor betingelse for å bli en samfunnsbygger. Vi er ikke en samfunn som ødelegger, men vi er en samfunn som bygger i Jesus Kristus. Kjære venn, når vi leser Bibelen Kolossene kapittel 3 vers 13,
så säger Bibeln Guds ord till oss, liksom Kristus har tillit dere, ska också dere tillit varandra. Liksom Kristus har tillit dere, ska också dere tillit varandra. Kära vän, bror och syster. Bitterhet föder bara till problem. Bitterhet och nag lager splittelse och strid. Men det finns en utväg. Och den utvägen som jag har, som idag Gud vis oss i sitt ord, att det må vara till hjälpelse och försoning, min vän. Når vi läser, når vi ser livet till Josef, det Josef har gått igenom, det är inte många som kan säga att jag har gått igenom samma som Josef har gjort. Han gick igenom ganska mycket. Men i allt så var han trofast mot Gud. I allt så hade han ingen bitterhet rot i sitt hjärta. Hjärtat hans var ren. Selv om bröderna hans trodde att han skulle skada dem och han skulle straffa dem. Josef skulle straffa dem. Men nej då. Josef sina tankar och sin hjärta var helt annan plats. Han ville sina bröderna väl. Och han sa ju till dig, där det tänkte ont mot mig. Men Gud tänkte då till då gode, för gör detta som vi ser idag och berga livet för många människor. Kära vän, låt detta här vara vår vittnesbyrd. Något av folk gör oss ondskap mot oss. Låt oss gå till Guds ord och se på och läsa, meditera Guds ord, att det du tror, du gör det ondskap mot mig, men Gud kommer att snudda runt för min gode. Kära vän, bror och syster, och det han gjorde för Josef. Men se allt det han gick igenom. Hans hjärta var ren och var klar till att tillge. Han aldrig hade tillgivit sina bröder länge för till och med de kom till Egypt. Han tillgivit dem. Men självklart, bröderna var ju rädda. För det du gjorde var så ont. Det var fullt av ondskap. Men Gud hade en plan för Josef. Akkurat som en vän, Gud har plan för oss. Det som andra gör mot dig, låt ditt hjärta vara rent. Låt oss stole fast på Gud. Att han kommer till oss nu. Att det onde fienden tänker om oss, han kommer till att snurra till det gode. För han sin ära. I Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Bitterhet förer till problem. Är idag ett tema som jag har snackat om i Guds ord för din själ. Kära vän, vad är det du har i ditt hjärta? Vad är det du går och naggar på? Vilken bitterhet och nag är det du har i ditt hjärta? Du kommer till att se Matilda, du anar sig kanske vad jag har gått igenom. Är det vanskeligt för dig att tillgå det du nu har sårt dig så mycket och gjort dig ont? Men kom och ge det till Gud idag då. Låt oss bära den till kors idag. Och säg det till far. Hjälp mig och tillgå andra sina synder mot mig, akkurat som du har tillgivit mina synder. Kära vän, ge det till Jesus Kristus dag. Det är kun han som kan hjälpa dig och ta på den bitterheten, den orenheten, den bitterroten i ditt hjärta idag. Ge det till Jesus Kristus, min vän. Ge det till han på korset idag. Lär den vara
den roten. Få fäste. Den ger dig urent hjärte. Och det gör att du blir just sint. Och du har bitter, du håller nag. Du har liksom skadat någon. Men när du ser det, min vän. Gud har tillgivit våra synder. Av och till kan det vara väldigt vanskligt att tillgiva andra. Men be den helige ånd idag och hjälpa dig. Låt oss be idag. Kära vän, bror och syster som hör mig idag. Jag ber för dig och mig i Jesu Kristus namn. Att kära far. Med som går igenom ting som är i vårt hjärta som är klar att ge slipp på. Med har bitterhet. Med har sint. För det är något som har gjort oss ont. Med klar att slippa det. Men kära far. Ditt ord säger till oss idag att det, vi må tillgiva andra akkurat som du har tillgivit våra synder. Kära Jesus, helig ånd, vi ber dig idag att du hjälper oss och tillgiva andra det de har gjort mot oss. Akkurat som du har tillgivit våra synder. I Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Du som hör mig idag, som säger till sig själv, är bara så mycket bitterhet i mitt hjärta idag. Och jag är sint, och jag är laj, och jag håller nag, men jag vill inte det längre. Kära vän, den steg du kan ta är att acceptera Jesus Kristus, din far, din frälsare, din Gud. Du som inte känner ham. Och jag ser förhåll till ham. Kära vän. Men önskar verkligen. Och bli känt med ham. Jesus Kristus. Han som jag snackar om. Har du lyst och önskar bli känt med han en vän? Då vi gärna med ska be den flesta bön idag. Låt oss ge vårt liv till Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Låt oss be i Jesu namn. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag har synd mot dig och min nästa i tankar och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgi min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du är värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän. Har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Du är nu Guds barn och ditt namn är skrivet i livets bok. Och en del av himmels rike. Kära vi gärna anbefaller dig idag. Att du är samma med fälles bror och syster i samma tro. Som ska hjälpa dig. För du tränger den fällskapet. Och så må du läsa i Bibeln min vän. Låt Guds ord fylla dig. För han är ordet. Och jag vill också att du ska vara en del av en menighet som förkynner Guds ord. Som sagt, du tränger det fällskapet. Du tränger den att hjälpa hon. Och nu ska hålla din hand samman i Jesu namn. Så min vän, tack för att du hör Guds ord för din själ idag. Och där vill jag gärna be för dig att Herren välsigna dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän. Men du har fred allt du gör. Och husk alltid, vår kära himmelska far, han älskar dig så mycket. Du, ja, du alene.

Nu är det tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, och i oss är det fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haglundsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naborna dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Oh, oh.